Wadi, wadi ni wadi ni naso. Esu amu na wawa sorry. Wawa tu mi ni na ni wawa mi mesu di amate.